0: busue ni boni echi kopem bra ohun mi bie o sometimes no ade ba ko ya wiro ho ni se se wan sori anko anje wo ho a dia odi boni no obedia to the sense say before ewrade bebe mu no na waseni ama bebre na nia obewu no ewu dia obesei asei dia obesopa asopa dia obebodam abodam na sani mpa ba kwenyi na wa destroy bibia
1: mpa
0: ba kope because when yet to me boni bia odidi sa ehene no oh say ewieye no osan wo twene bai ma obewu ye na bi say oh say it take for how long na wa sene me we twetwe nkrofo
1: kokromoti
0: na ode age na show o si ode wo she table ase a na we twa wo kokromoti nti nipa na nkasa onde ne ho she no ma fi yesa ode senya mra sem na hwe nipa dodo a go be free we are so ye pese e ka kire wo sem abrabo mu no ko na gidi ya wo dia ko na gi wo ho ko na ma abrabo enye nsirama wo ha eto de bia enkrofo kasa kasa bebrebe nyina sa wo kire wa na to ne nsam keka
1: sa
0: obi to na atare papa bi kwa o shai so we di o mu sika de o de ye obi kwato ne ka wuzo na na ka owo ka oho wase akoto bi hia na hia wo bade se wo bo nyankopon paya de ye wo de no won sabeka o nyankopon wa mo bi o hia ni wo nyame amwa wo se bra betena wiase na won kire mu bade firi de firi se wo she first scripture ye ye ka de ye juma o se sorry abrabo bebi ani wa wo sori se wo bo a ewrade ensi wo yie
1: sa sa
0: ye ba radio so a ye hye wo nkuran na ye provoke se biribi de wanim a esese wo kofa
1: sa
0: na wo nsira bi wo a esese wo kofa ma nye boti boti so obi agye me de mebusu de sa na yete me kai ma me bi a sister bi na oba mi wo me hye no ko or when your problem be
1: okay
0: na yaruba no ba ono ahun ni se yaruba na eku ni papa eku ni mami nti afi nani ba ne ho so se de ati bia no symptoms e koso ni widiem no wan hwe yi a ono so ba eden obeko
1: obeko
0: ya kasa meme ka kire ni se enji ntumu se ya friend se yare we e betimi eku o se dikin aya samo jajajai osofo bi kura sha me nkom
1: na wajiatumu
0: nti onam ngina no onim se yare ne de ode ne beko nti woman na eduro kantan ban onim se yare no ode ne beko
1: cause ano ne defie
0: ano ne defie ena me bi sa ne se nti wo nti bi da wo hunu bi da so bi yare ne yekotwe ne moja na yade ne maami aba amfa yade ne papa ba amfa ne yakofo obi from nowhere ne kwaba ne mojade yetese ya one na yepeda ose wehu bida na mesinta aden sebra sesefo onu ne urade onu no sef da ene nkrabia ne eda he obama wa brabo yare ne ebefre wo so sa yare ne wuji tumse ebekun yesu nti enkun
2: amen
0: sha papa ewudi anodi adwene be no kra ya ode yada de oye nyira ne se oje wo sabre oje de kra wo oje wa ho den oje wo tumi anadwe ye bobo nyame mpa ye de o se ye so de o kutia ye de o pe ye tumi de o ye nsira ah o pe so swape na wo babra no anadwe urade ba twena to
1: amen
0: anadwe urade ba twena to
1: amen
0: se ni abrabo ni tibiara me de bia me kasa me sim me de ma bra bo ye mfantom se kan krofo brofo ni school a wo koya ye nka ho en krofo kwa certificate enam ba ye de ni ye be pie ha
1: oh my god
0: ye de ni ye be pie ha ye de ni ye tu kwan and ye me a ye tie ye so nka ye be sabi ye tumi tina plan him
1: so wan sorry ya
0: na se yan sori a nka ebusue nka ebutu fa yetire so ba ye pese e ka kire bo se abrabo

0: Awurade mpegya wani ji.
1: Yes.
0: Awurade mpegya woni.
1: Yes.
0: Baby, I say, Awurade mpegya. Awurade sisa. On my Judah. On my Simeon. Efasa.
1: Oh yes, Lord.
0: Kase wo Yesu de.
1: Oh yes, Lord.
0: Asase bia.
1: Asase bia.
0: Mejemadia.
1: Mejemadia.
0: Awariye

wiem alajo assembly wo kura ka mas woni nsori makwanye wo fa so beboa ye ah obi kura yankan kire no obi mpo yammo na manai just otse ye keke na otse radio so se ye ka na nyankopon afam panifo bi so etitiru na munyina mo beboa ne ye kogya mase wo kwan onyankopon so ti wie meman he na onyame so ye ware hwe ka so traffic e kwan de aye obire mu fita kura de ma apostle baako ene apam manford munyina mo begyanye ah nyankopon onhyira mo de ma hwere wo mene me yire ho biara nyame nkoso a onhyira mo na onye mu yie nyame mpiam mu ntun hyirem na kapre biara mo ayi no nyame mfa ne so nhyira mfa ma mo darata onyankopon wo de meka wa asama menwie da sense Mr. Oche de wa fam se nua wa fam se brother papa onyame nkoso a nhyira no so me mu se ne ma bra boti bia wo de so me mu saa na nyame nti ye bedru ho nyankopon hyira obi afi ewrade nka ho na ommo a wo so wo tie nya wo bom pa ye manye na nyame nkoso nhyira wo me ma me ba ko sidikin ministry kakra me wo sa ma me anra no so asene na eyi ne sa obode de amam se me fa nko ma wo che owa brochire oye very good woman na owo Germany nyankopon hyira no na we mu ne nsama ye ka na aya anani pati wa onti ase o se de onye kete obama wo no ona aso no onye kase a obema wo mami onyame nhyira echire ya wucha ba ye bebo wudin wo de mede mami wo de meyire de mami wo de awuche de so amam se mefa ma no de ti biara ne nsabeka eye wo ye wie na wusika wo bi ona wo nsaka ono na ye de no ba ye de mo we ye na sa ni nyina be ya expenses nyame nhyira obiara afi mesrew ɛdeɛ na ɛtetew sɛ woyɛ ghanani na wote dikin yimanka na wate sɛ dikin ɔyɛ nnuro wate sɛ dikin sɛ yareɛ wate sɛ dikin wɔn na wɔn ani ɛtɛ abɛdeda so sɛ benyame adom ɔyɛfiri so na asɛm baako a meka kyerɛ ghanani sɛ adansidi bia ni wo a ɛkyɛ sɛ wo woakɔ dikin hɔ na yareba na wode kraa no sɛ ye cancer sɛ ye hepatitis b sɛ ye prostate cancer sɛ ye infection oba wase na keka sɛ woni glaucoma koko sabi wo kwagyane na mmogya epie ewo sabi wo private side wo yɔ oba wa wode ovarian cysts ama ma sabi nda wa wode epie wo wase ɛnɛ sabi wo dwonso a agye sɛ wo pia wode no wo shipte no ama wuye fun abeye kase se fibroid ene wenya cancer ni yakachire wo se

keka bom ya ka cha se fegu te kire ma se 5 minutes fensio wash ne tugu na come and see adensidie from abrochire gana ha mesrew se infection ba ho a ni yadu ye yeri ekombre nyina cancer mu kodia be nyinara wo yi be ye 50-60% infection e ye number 1 60-70% ya into obi ko hospital ye be run test na ya ka chance when ya infection of the ura infection e be when ya infection wo umojem typhoid ye kum nimpa gana ha mesrew se nimpa no webubu agufom stroke kana shedem modina ya enye ye hepatitis b wa kwa ye test ye se wo hepatitis b c any why mesrew for how ne bra bema jina wona so se bema mesrew nsio na etutoi what the nasasa metu fu so akache so peye wo ni bi ebu mo fa ye busuan chemfa anopa ye hot water nkolai meme nda won ko school wo ye hot water mpacho we school zile mo kitwe bi wo de asom wo de wo kakra mix nkolai no hwehwe bi mo bia se brodo afafam manum akola na de sue wo fom wo ye ne sa ebe bo ma ne memre no epegya esa so ebusu new system ama ni new system no ye strong nkomwa no ne ho ye den bo modin memmu nue ngu osum no wuo enhyeda se yare ba okura ne ma miensa ebe shi wusika ebe kanwa tufom na wase ebe kun sa wujiji yare anim na wabu nue gu asum wote yenka ye kase wote na wabu nue gu asum a ewie ye no eya wawasem man twen na yare ne nku ansa wa kase mekodiki ho hwe me nue obeye oba ya me si cancer nimpa de sene tokro e de nanumfum me hunu bi da nipa tuo na wuhu ni yem na wo ade ba kwa ye papa bishop eye ni kasam ne se efidie be ni ye de mesi efidie kire yare o efidie on prescribe duro efidie ntia haban o nti ye na nanom no me bisa wo enda mo si enibie ya ba ye de efidie hwe mogem ye de efidie ye sei satam ne nipa wusa ne nipa nye cancer sa wan kasa wusu bisa ho wona nanum akurasa yeten ye nua dudo na wonum ende ye sin krofa kan fidie wukohyem na ye ye usei na nimpa wusa ye de ahaban betreatment ho ato mesrew

0: Ghana Black Star na ye pe. Ese ka onyum bia na.
1: Me ye me selection wa.
0: E ka onyum bi.
1: We dey dito dito.
0: Dito dito. But wa ma we na ko boko kakra. Kwa go flick. Aye number 5.
1: Number 5.
0: Okay. Number 4. Aye keche. Number 4 ye keche.
1: Intie.
0: All right.

minim situation ni amane bi anope yi wo famu minim amane bi a wo komu na enam nwumi so e kasa kyerɛ sɛ jaisu no no nyankopɔn no ankasa ebe kyerɛ nyame no ankasa ebe ye sɛ de situation no sɛ de abrabɔ no esitie bia minim sɛ wo de no akɔye court case minim sɛ wo de no akwakɔye sikasɛm sɛ ye aware ɛna ɛtɔ ba ha sɛ empo wadwuma bi ɛna ɛsɛye menkwa no aduro mame papa no pay unuya a wote menka a wutie me ye hunu bi ya witness bi asofo okra de akra ne jedemu na nye yen a chese be ka se duru ba bi a ye bue ho abomfia ka se ye kra se wi ase kra be gya nipanum binum wo mo wo mbibidie ena ehuna mani na ye ne aye ni bi asofo mpo ena ma wade egoi na yen a chese ye ni nyina so bi a duru ba bi a nye sika o enye sika enye sika se wantimi anhwe o yere enu nti o jai o we chese edie na esie ama ekunu ejai na yere edie na aba ama eyere se mede bepese mejai mi kunu e ha adwene otu obi dia no ato so de afa nyinam menim se de o situation no esitie den so se wusu a Prince Ama or say Jaisun Jaisun Jaisun Ebi anaire huobi ena no pay Eda wusuo Ebi ano pay Ye fre wo information bi a ye dema wo Ankoye anfa ma wo Inti akwakoye awre huo Ye won sun anope yi. Ya che chiro wire. Pipa weni asi ni suo. Bibia ni ho e bi nzida. Bibia ni